Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov yüksək səviyyəli qonaqlarla görüşüb. Bu fonusdə iştirak etmək üçün 175 ölkəni təmsil edən 25 minə yaxın iştirakçı qeydiyyatdan keçib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Çex Respublikasının baş naziri Andrey Babişin Azərbaycana rəsmi səfəri baş tutub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Çex Respublikasının baş naziri Andrey Babişlə təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri keçirilib. Dövlətimizin başçısı və ali qonaq mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Ardınca Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilib. Azərbaycan prezidenti və Çexiyanın baş naziri tədbirdə çıxış ediblər. Sonra prezident İlham Əliyevin adından ali qonağın şərəfinə rəsmi lanç verilib. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət naziri Səid bin Mübarək Əl-Hacirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı strateji tərəfdaşlığa əsaslanan iki tərəfli əlaqələrimizin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini deyərək, bu xüsusda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanla dostluq münasibətlərinə toxunub. Həftənin daha bir yadda qalan hadisəsi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Albaniyanın paytaxtı Tirana'da keçirilmiş Avropa çempionatında komanda hesabında Avropa çempionu olan Yunan Roma güləşi və sərbəst güləş, həmçinin qadın güləşi üzrə medal qazanmış idmançıları və onların məşqçilərini qəbul etməsi olub. Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib. Yola saldığımız həftə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət naziri Səid bin Mübarək Əl-Hacirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini, Uruqvay Şərq Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Valeriya Çukasini, Kolumbiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Juana Castro Santa Mariyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə Koreyanın namizədi Jin Hyun Paiki və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Miryana Spolyariç Egeri ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycanla dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişaf perspektivləri geniş müzakirə olunub. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistana səfər edib. Tərəflər növbəti iclasın Azərbaycanda keçirilməsi barədə razılığa gəliblər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ötən həftə Yunanistanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Maria Papakonstantinu, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı səfiri Fergus Ault, Sudanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ənəs Eltayib Elqaylani Mustafa ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüşdə ölkələrimizin müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq etdiyi diqqətə çatdırılaraq, siyasi dialoq və yüksək səviyyəli səfərlərin və görüşlərin münasibətlərin inkişafında müstəsna rolu vurğulanıb. Milli Məclis Avropa Parlamenti ilə bütün istiqamətlər üzrə əlaqələrin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Bu, Milli Məclisin mayın 1-də keçirilən plenar iclasında Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı fəaliyyəti ilə bağlı yaradılan komissiyanın hazırladığı qərar mətnində öz əksini tapıb. Xatırladaq ki, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Mariana Kuyunçiç Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, ona məsələ ilə bağlı etiraz notası təqdim edilib. Vatikan şəhər dövlətinin qubernatorluğu ilə Heydər Əliyev fondu arasında Müqəddəs Pavel Bazilikasında bərpa işlərinə dair daha bir müqavilə imzalanıb. Vatikanda keçirilən görüşdə sənədi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov və Vatikan şəhər dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti rahibə Rafaella Petrini imzalayıblar. Şuşa şəhərində Şuşa İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Paytaxtı 2026 tədbirinin açılış mərasimi keçirilib. Növbəti günlərdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm üzrə Yüksək Səviyyəli Ekspertlər Qrupunun 9-cu iclası, Qastronomiya günü, eləcə də İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 7-ci görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulur. 2023-cü ildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Turizm Nazirlərinin 5-ci iclasında Şuşa şəhəri 2026-cı il üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Paytaxtı elan edilib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyasında iştirak etmək üçün 175 ölkəni təmsil edən 25 minə yaxın iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Bu da Ümumdünya Şəhər Salma Forumu tarixində ən yüksək göstəricidir. Əziz dinləyicilər, siz Beynəlxalq Radionun efirində həftənin yekununu dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.
1: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.

Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100.

3 May Türkçülük Günü'dü. Günün tarihçisi Türkiye'de komünizm ideolojisinin yayılması, milli düşüncenin sıkıştırılması aleyhine milletçi aydınların mübarizesiyle bağlıdır. Belə marifçilerden biri olan Nihal Atsız'ın hepsiyle başlanan hərəkat Türkiye tarihinde komünizm aleyhine en büyük hərəkat adlandırılır. Mayın 3-də məhkəmə Nihal Atsız'ı da həbs edib. O, hücrələrinə bir nəfərin güclə sığa biləcəyi və buna görə də tabutluq adlanan həbsxanaya göndərilib. 1945-ci ilin 29 martına qədər davam edən məhkəmə prosesində Türkiyə siyasətinin 23 önəmli şəxsi haqqında vətənə xəyanət maddəsi ilə həbs qərarı çıxarılır. Zəki Velidi Toğan, Alparslan Türkeş, Nihal Atsız, Rena Oğuz Türkkan, Cihat Savaş Fer, Nurullah Barman, Fethi Tevetoğlu, Necdet Sancar, Cebbar Şenel və Cemal Oğuz Öcal kimi milli düşüncəli insanlar həbsxanalarda ağır işkəncələr görür. Ancaq məhkəmə bununla başa çatmır. Məhkumların hüquqlarını qoruyan vəkillər onların azad edilməsi üçün Ali Məhkəmə instansiyalarına müraciət edirlər. 1947-ci il martın 31-də məhkumlar bəraət alır. Bəs 3 mayda dünyada hansı hadisələr baş verib? 1810-cu il mayın 3-də məşhur ingilis şairi George Byron üzə-üzə Dardanel boğazını keçib. Bununla o, sanki Yunan əsatiri qəhrəmanı Leandra ilə yarışa girdiyini göstərib. Leandra isə aşiq olduğu Herronu görmək üçün hər gecə Dardanel boğazını üzərək keçən bir gənc kimi faciəvi eşq tarixçəsi ilə yaddaşlarda qalıb. Leandra boğazın qarşı tərəfindəki Herronu görmək üçün hər gecə çıraq işığına doğru üzərdi. Lakin bir gecə fırtınada çıraq sönür və Leandra boğularaq ölür. 3 May Ümumdünya Söz və Mətbuat Azadlığı günüdür. 1993-cü il dekabrın 21-də BMT-nin Baş Məclisi Ümumdünya Mətbuat Azadlığı gününün keçirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Bundan 2 il əvvəl isə Windhoek bəyannaməsi imzalanmışdı ki, bu sənəddə dünyanın bütün ölkələrinin hökumətlərinə mətbuata kömək göstərmək tövsiyə olunurdu. 2010-cu ilin 3 may tarixində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tabeliyində səhmləri dövlətə məxsus Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılıb. Bu qurumun yaradılmasında məqsəd telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması, idarə edilməsi və istismarı işlərinin həyata keçirilməsi olub. Üç mayda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. İtaliyanın görkəmli siyasi xadimi, diplomat, mütəfəkkir, tarixçi və hərbi nəzəriyyəçisi Nikola Machiavelli 1469-cu ilin bugünü dünyaya gəlib. İstanbul'u fəth edən, yeni dövr açan Padşah adını qazanan Osmanlı İmperatorluğunun 7-ci Sultanı Fatih Sultan Mehmet 1481-ci ilin bugünü 49 yaşında dünyadan köçüb. Azərbaycan Milli Teatrının yaranmasında böyük xidmətləri olan yazıcı və teatr xadimi Əsgər Ağa Görani 1857-ci ilin mayın 3-də anadan olub. O, iti qələmli publisist olub. Qələmə aldığı Qocalıqda Yorğalıq piyesi uzun illər teatrların repertuarından düşməyib. Qara Yel romanı sonralar dünyanın 20-dən artıq dilinə tərcüm olunub. Lermontovun yaradıcılığından dilimizə çevirdiyi şeirlər peşəkarlığı ilə diqqəti cəlb edib. Vaxtı ilə Əsgər Ağa Görani Mirzə Fətəli Axundovun Sərgüzəşti Mərdi Xəsiz tamaşasında Hacı Qaranı oynamağı ilə də teatr tarixində iz qoyub. Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri olan Əlmərdan bəy Topçubaşov 1864-cü ilin bugünü dünyaya gəlib. Əlmərdan bəy 10 ildən çox Kaspi qəzetinin redaktoru olub. Birinci Dövlət Dumasının deputatı seçilən Topçubaşov orada müsəlman qrupunun başçısı kimi Azərbaycanı təmsil edib. 1918-1920-ci illərdə Bakı Müsəlman Şurası Müvəqqəti İcra Komitəsi və Azərbaycan Parlamentinin sədri olub.

Səslə başlayan milli yol. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdə hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli. Vuk 13 Bakı, dayanıqlı şəhərlər, innovativ müzakirələrin ünvanı. Hazırlıqlar aktiv fazadadır. Bununla bağlı VUP 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya Stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92 min kvadrat metrə əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.

0: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.
1: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeriyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına varan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu işler. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesidir. Türk dilli halklar.
2: Kitab-ı Dede Korkut Dastanı. Bir halkın yaddaşı bəzən daşda, bəzən yazıda, bəzən də səsdə yaşayır. Amma elə abidələr var ki, onlar həm daş kimi möhkəm, həm söz kimi canlı, həm də ruh kimi əbədidir. Kitab-ı Dədə Qorqud belə bir möhtəşəm yaddaş abidəsidir. Kitab-ı Dədə Qorqud zamanın dərinliklərindən süzülüb gələn yaddaşın

0: daş lövhələrinə həkk olunmuş bir söz abidəsidir. O, təkcə keçmişin hekayəsi deyil, həm də xalq ruhunun özünü dərk etdiyi bir güzgüdür. Bu dastanın kökləri Oğuz ellərinin sərt dağlarına, geniş düzlərinə, çayların səsini daşıyan vadilərinə qədər uzanır. Kitab-ı Dədə Qorqud həmin həyatın poetik salnaməsidir. Dədə Qorqud obrazı dünyanın mərkəzində dayanır. O, nə təkcə ozan, nə də təkcə müdrikdir. O, sözün yaddaşda saxlanmış formasıdır. Onun dilində hikmət, nəfəsində dua, baxışında isə min illərin təcrübəsi gizlidir. O, ad qoymaqla taliyə mühür vurur, sözlə insanı əbədiləşdirir. Dastanın qəhrəmanları bir-birindən fərqli olsa da, onları birləşdirən bir damar var. İgidlik və sədaqət. Qazan xan dövlətin ağırlığını daşıyan bir sütun kimi, Basat təbiətin içindən doğan cəsarət kimi, Beyrə isə sevginin və andın simvolu kimi yadda qalır. Onların hər biri bir ideyanın canlı obrazıdır. Dəmir qapı Dərbənddən Göyçə gölünə qədər uzanan coğrafiya həm də bir mədəniyyət xəritəsidir. Hər yer hadisə deyil, yaddaşdır. Hər ad yalnız məkan yox, tarixdir. Qadın obrazları isə bu epik dünyanın ən zərif, amma ən güclü qatını təşkil edir. Burada ana müqəddəsliyin simvoludur. Qadın sədaqətin və mənəvi bütövlüyün təcəssümüdür. Sevgi isə zəiflik yox, davamlılığın forması kimi təqdim olunur. Dilin özü bu dastanda xüsusi bir aləmdir. O, sadəlik içində dərinlik daşıyır. Xalqın gündəlik danışığından yüksələn poetik bir sistem yaradır. Atalar sözləri, deyimlər və obrazlı ifadələr bu dili həm canlı, həm də zamansız edir. Akademik Rafael Hüseynovun çıxışını dinləyək.
1: Əyyam o əyyam idi ki, bu gözəl yurtda hamı Oğuz türkəsində danışırdı. Hələ nə ərəb dili, nə farsça qarışmışdı bu şirin dilə. Hələ heç İslam da buralara gəlib çıxmamışdı. Məhəmməd Peyğəmbərin dünyaya gəlib düşüncələri fəth edəcəyi zamanlara yaxın bir zaman idi. Lakin bu illərin öz Peyğəmbər şöhrəli, işıq dolu ulusu, axsaqqalı vardı. Bayat boyundan qopmuş o nur topası, dədələr dədəsi Qorqud ataydı. Oğuzun tamam bilicisi olan ozanlar ozanı, köksündən qopuzu, dilindən hikmətli sözü əski olmayan dədəm Qorqud. Gümbür gümbür nağaralar çalınardı, iç Oğuzun, dış Oğuzun bəyləri atlanardı. Qorqud ata el-el dolaşardı, boy-boylayardı, söy-söyləyərdi, gözəlləri öyərdi, igitləri gözəlləyərdi. Hünəri dillərə düşən cavanlara ad qoyardı. Biri zəfər qazanardı, adını qazan qoyardı. Biri buğanı yıxardı, adına buğaş deyərdi. Biri qaraca ağacları qolunun gücü ilə kökündən çıxarardı, adına qaraca çoban deyərdi. Ellərimizin ata sözü ilə oturub durduğu günlər idi. Qardaşın qardaşa qənim olmadığı, Oğuzların bir-birinə asi düşmədiyi xoşbəxt çağlar idi. İnsanlar ağaca and içərdilər, suya and içərdilər. İnsanlar dağları canlı sayıb ondan kömək umardılar. Dilin də, ürəyin də, düşüncənin də ağac kimi dərinlərə işlədiyi, bulaq suyu kimi dumduru olduğu mübarək dövranlar idi. Hanı öydüyüm bəyərənlər, hanı dünya mənim deyənlər. Qorqud atanın çaldığı qopuzun sədalarına qarışan bu yorğun səsi əsrlərin ardından gəlir. Gəlimli gedimli dünyanın bitməz gərdişi özü ilə çox nəsnələri apardı. Oğuz ellərində hamıdan uzun ömür sürsə də, Qorqud atanı da vaxt apardı, yer gizlədi. Amma vaxtın gücü tək sözə çatmadı. Qorqud atanın 1300 il öncə qoşub düzdüyü dastanlar yüzilləri yorub bugünə çatdı. Kitab olub kitablar kitabına, ant yerinə çevrildi.
0: Bu dastanın başlanğıcı elə bir zamanın özü kimi sirlidir. Əfsanələr onu Dədə Qorqud adlı müdrik bir ozanın adı ilə bağlayır. O, təkcə söz ustası deyil, həm də talelərə ad verən, insanın kimliyini sözlə mühürləyən bir hikmət sahibidir. Orta əsr qaynaqlarında isə onun adı daha da ucalır. 14-cü əsr tarixçiləri Aybək Əd-Dəvadari və Fəzlullah Rəşidəddin onu Peyğəmbər dövrünə yaxınlaşdırır. Türklərin elçisi kimi təqdim edirlər. Beləcə, Dədə Qorqud həm tarixin içində görünür, həm də mifin sərhəddində yox olur. Dastanın müqəddiməsində də bu müqəddəslik hissi güclənir. Orada Dədə Qorqudun yalnız ozan deyil, həm də zamanlar arasında körpü salan bir bilici olduğu vurgulanır. O, sözün gücü ilə igidlərə ad verir. Ad isə burada təkcə çağırış deyil, talihin özüdür. Bu böyük epik dünya 12 boydan ibarətdir. Hər boy Oğuz həyatının bir parçasını deyil, bütün bir ruh qatını açır. Dirsə xanın övlad həsrəti, Salur Qazanın yurd itkisi, Bamsı Beyrəyin sevgi və sədaqət imtihanı, Uruzun əsirlikdə böyüyən taleyi.
2: Ölür oldum, bunu bil. Karvan getdi, sən gecikdi, bunu bil. Əl-aqibət, uzun yaşın sonu ölüm, axırı ayrılıq. Bana dediğim, ben yaranlar. Dünya benim diyenler. Ecel aldı. Yer gizlədi, fanı dünya kimə qaldı? Gəlimli, gedimli dünya, son ucu ölümlü dünya.

Dədə Qorqud Azərbaycan kinosunun yalnız bədii uğuru deyil, həm də mənəvi yaddaşının canlı sütunlarından biridir. Zaman keçdikcə film öz dəyərini itirmir, əksinə daha da dərinləşir. Çünki o, keçmişi göstərməklə kifayətlənmir, keçmişi bugünün içində yaşadır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq radionu dinləyirik, radionu eşitirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: Her bir evde yay. Azerbaycan'ın devletinin bayrağı olsun. Ve her bir aile gereği Azerbaycan bayrağına itaat etsin.
1: Gölgesinin düştüğü her yer vatandır. Bayrağımızın iziyle.
2: Eşk olsun Azerbaycan bayrağı.
3: Müzeylerde korunan tarih. Bayrak hakkında danışmak aslında zamanın öz diliyle danışmaktır. O dil ki ne kağıza sığır ne de söze, yalnız hiss olunur. ...1918 ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin elan olunması ilə ilk dəfə göylərə yüksələn bu bayraq azadlığın ilk nəfəsi oldu. O dövrdə bu bayraq sadəcə bir dövlətin deyil, bir ideyanın, müstəqillik ideyasının rəmzi idi. Lakin tarix hər zaman düz yollarla yazılmır. Bayraq bir müddət sükuta büründü. Lakin heç vaxt unudulmadı. 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə o yenidən dirildi. Sanki kül altından qalxan bir alov kimi yenidən göylərə yüksəldi. O gündən bəri bu bayraq yalnız dövlət binalarında deyil, hər bir vətəndaşın qəlbində dalğalanır. Zaman bəzən külək kimi əsir, bəzən daş kimi susur. Amma bəzi məkanlar var ki, zaman orada həm danışır, həm də dinlənir. Belə məkanlardan biri Azərbaycan Dövlət Bayrağı Müzeyidir. Burada bayraqlar sadəcə sərgilənmir. Onlar öz keçmişlərini pıçıldayır, öz talihlərini danışır. Bayraqlar dəyişib, dövrlər keçib, amma bir şey dəyişməyib. Dəyişməyən isə ehtiyacdır. Ehtiyaclar isə var olmaq ehtiyacı, tanınmaq ehtiyacı, yaşamaq ehtiyacı. Bu ehtiyac bayraqları bir-birinə bağlayır. Onlar fərqli dövrlərə aid olsa da, eyni hekayənin parçalarıdır. Muzeylər əslində zamanla aparılan səssiz mübarizə meydandır. Burada hər şey ölçülür. İşığın miqdarı, havanın rütubəti. Çünki bir parçanın solması, bir yazının silinməsi, bir xatirənin itməsi deməkdir. Muzey əməkdaşları görünməyən qəhrəmanlardır. Onlar qılınc tutmur, amma zamanın dağıdıcı gücünə qarşı dayanırlar. Onların mübarizəsi səssizdir, amma nəticəsi əbədidir. Muzeylər yalnız keçmişi qormaq üçün deyil, gələcəyi qurmaq üçündür. Bir uşaq muzeyə girəndə o sadəcə baxmır, o öyrənir kim olduğunu, haradan gəldiyini, nəyə bağlı olduğunu hiss edir. Bu hiss isə gələcəyin təməlidir. Çünki keçmişini tanımayan gələcəyini də qura bilməz.

0: Milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.

0: Bugün xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar sırasında həmkarlarımız, yəni Azərbaycan jurnalistikasını təmsil edən həmvətənilərimiz var ki, yeri gələndə dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq kim, harda, doğma vətən adına nə kimi işlər görür? Verilişimizin əsas məzmununu ifadə edən bu sualımız onlara da ünvanlanır.
1: Mən Azərtacın İsveçdəki xüsusi müxbiri kimi artıq 2 ildən çoxdur fəaliyyət göstərirəm.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu Nərgiz Cəfərlidir. Eşitdiyiniz kimi o İsveçdə fəaliyyət göstərir, amma
1: bu müddət ərzində təkcə İsveçdən deyil, həm də digər Skandinaviya ölkələrindən xəbərlər hazırlayıram.
2: Azərbaycan TV oradır.
3: Salam Teodos.
2: Sizi Azərbaycan televiziya və radiosunda sağ bəyəndim. Yeməkləri çox xoşuma gəldi. Şəhərin gün ərzində dəyişən xarakteri də diqqətimi çəkdi. Gündüz bir sakitlik, axşam isə tamam başqa bir ritm. Həmçinin gecə həyatı da məndə xoş təəssürat yaratdı. Çox əyləncəli bir axşam oldu. Çox insanlarla tanış olduq və gecənin böyük

0: hissəsini yerli sakinlərlə birlikdə keçirdik. Səyahət zamanı bu çox yaxşı bir əlamətdir. İnsan sadəcə müşahidə edən yox, bir növ həmin mühitin bir hissəsinə çevrilir. İnsanlarla ünsiyyət qurmaq asan idi, gülmək asan idi, sadəcə orada olmaq rahat idi. Məndə belə bir his yarandı ki, Norveçlilər və Azərbaycanlılar bir-biri ilə asanlıqla dil tapır. Yumor, açıqlıq və səmimiyyət, birbaşa ünsiyyət tərzi bunu çox təbii edirdi. Ən çox təsir edən də bu oldu. Təkcə şəhərin gözəl görünməsi deyil, orada özünü dərhal rahat hiss etməyim də bunu sübut edir. Elə bir bu yerə uyğunlaşmaq üçün xüsusi səy göstərməyə ehtiyac yox idi. Hər şey öz-özünə oturdu. Və o anda başa düşdüm ki, bu təəssürat nəyəsə çevrilməlidir, kağıza köçürülməlidir. Çünki bəzi yerlər sadəcə orada olanda gözəl olur və sonra unudulur. Bakı isə belə olmadı. Bakı yaddaşımda silinməz izlərlə qaldı.
1: O da ble det også ganske raskt klart for meg at dette måtte bli til noe. At det måtte på papiret i en eller annen form. For noen steder finere mens du der, og så forsvinner de litt. Men Baku gjorde ikke det. Baku har jo blitt åpenbart værende.
0: Baku påminner om den norske upptaksresanden Thor Heyerdahls kjærlighet til staden. Sizin Bakıya olan heyranlığınız məşhur Norveç səyyahı Thor Heyerdahl'ın bu şəhərə sevgisini xatırladır. Norveçlilərin Azərbaycana və onun xalqına olan isti münasibətini necə izah edərdiniz?
1: Og dette spørsmålet likte jeg jo godt, fordi Thor Heyerdahl står jo for en type nysgjerrighet som mange nordmenn kjenner seg igjen i. Ikke bare det å reise langt, men det å prøve å forstå et sted ordentlig. Og historien, kulturen og det som kanskje da gir et sted identitet.
0: Bu sual hoşuma geldi. Çünkü Thor Heyerdahl bir çox Norveçlinin özünde gördüğü bir maraq ve axtarış ruhunu təmsil edir. Təkcə uzaqlara səyahət etmək yox, həm də bir yeri həqiqətən anlamağa çalışmaq, onun tarixini, mədəniyyətini və kimliyini formalaşdıran amillər dərk etmək. Məncə bu yanaşma Azərbaycana baxış üçün də yaxşı bir başlanğıcdır. Mənim fikrimcə bunun əsas səbəblərindən biri insanın necə qarşılanmasıdır. Bakıda çox erkən mərhələdə qonaqpərvərlik və hörmət hiss etdim. İnsanlar açıq, nəzakətli, maraqlı və ünsiyyətə asan idi. Orada elə bir istilik var idi ki, süni təsir bağışlamırdı. Düşünürəm ki, Norveçlilər də buna çox müsbət reaksiya verirlər. Həmçinin Norveçlilər adətən özünə məxsus xarakteri olan məkanları sevirlər. Tarixi, qururu və səmimi kimliyi olan yerləri. Mən bunu Bakıda açıq şəkildə hiss etdim. Şəhərin öz üslubu var və tanış olduğum insanlar kim olduqlarına və haradan gəldiklərinə əmin görünürdülər. Bu cür özünə inam çox cəlb edicidir. Eyni zamanda düşünürəm ki, burada Norveçlilər üçün önəmli olan bəzi dəyərlər də rol oynar.

0: idi. Sadə dillə desəm, düşünürəm ki, Norveçlilərin Azərbaycana isti münasibətinin səbəbi burada qarşıladıqları dəyərlərdir. Qonaqpərvərlik, hörmət, səmimiyyət və istilik. Bunları səmimi şəkildə hiss edəndə isə insan çox tez həm məkana, həm də insanlara bağlanır.
1: Azərbaycan fordi man blir møtt med noe som lett å verdsette, altså gjestfrihet, respekt og disse tingene her da. Og når man møter folk på en ekte måte, så får man ganske sansen for stedet og menneskene ganske kjapt.
0: At skrive musikk din hobby. Hur lång tid det tog för dig att skriva? Musiki yazmak sizin hobbinizdir. Just a couple of days in Baku mahnısını yazmak sizden ne kadar vaxt aldı? Mətnini özünüz yazdınız, yoksa kimləsə əməkdaşlıq etdiniz?
1: Ja, det var jeg som skrev sangen selv, og det jo litt morsomt, for jeg begynte å skrive den på flyplassen i Istanbul, og vi hadde en ganske lang...
0: Bəli, Mahnının sözlerini özüm yazmışam. Maraqlı tərəfi odur ki, yazmağa əslində İstanbul Hava Limanında başlamışdım. Evə qayıdarkən uzun bir gözləmə vaxtımız var idi və hiss etdim ki, təəssüratlar hələ çox təzəykən onları dərhal qələmə almalıyam. Məncə ən yaxşı məqam da elə budur. İnsan hələ çox düşünmədən hiss etdi olduğu kimi ifadə edir. Düşünürəm ki, bu əksər insanlar üçün belədir. İstər kitab, istər mətn, istər mahnı, istərsə də sadə bir mesaj yazarkən. Məsələ təkcə vaxta deyil, düzgün ruh halını tapmaqdır. O his yarananda isə hər şey daha sürətli və təbii şəkildə axmağa başlayır. Gündəlik həyatımda Norveçdə məhkəmədə hakim kimi çalışıram və hər gün çox yazıram. Amma bu, tam fərqli bir yazı növüdür. Struktur, hüquqi qiymətləndirmələr və qərarların verilməsi daha çox vaxt tələb edir. Ona görə də yazını daha yaradıcı şəkildə istifadə etmək mənim üçün çox xoşdur. Daha yüngül, daha emosional, daha çox ritm və his üzərində

0: Lara yol tapması çox xoş hissdir. Ümumiyyətlə musiqidən danışanda səmimi olmaq lazımdır. Burada təkcə keyfiyyət deyil, həm də zamanlama, təsadüf və bir qədər şans rol oynayır. Çox yaxşı mahnılar var ki, demək olar ki, heç kim onları eşitməyir. Yəni dünya həmişə avtomatik olaraq ən yaxşıları seçmir. Bununla belə ümid edirəm ki, mahnı daha geniş yayılacaq. Bu çox maraqlı olardı. Hətta düşünürəm ki, belə bir mahnı bəzi insanlarda Bakıya səyahət etmək istəyi də yarada bilər. Ola bilər ki, əvvəllər Azərbaycan və ya Bakı haqqında düşünməyən insanlar bu mahnı eşidib maraqlansınlar. Dünyanın müxtəlif yerlərində insanlardan mesajlar da almışam və onlar mahnının sözlərini bəyəndiklərini bildiriblər. Bu isə onu göstərir ki, mahnı insanlarda müəyyən hisslər oyada bilir. Maraq, xoş ovqat. Əslində mən də məhz bunu istəyirdim. Hətta bir musiqi şirkəti mənimlə əlaqə saxlayaraq Give Me Spring mahnısının yayımlanmasında dəstək olmaq istədiyini bildirib. Bu da onu göstərir ki, müəyyən hərəkət artıq başlayıb. Bəli, hələ böyük rəqəmlər deyil, amma mənim üçün bu çox sevindiricidir. Sonda, Azərbaycanlı dinləyicilərimizə və xüsusilə Bakını hələ ziyarət etməmiş Norveçli dinləyicilərə nə demək istərdiniz?
1: Och till de azerbajdzjanska lyttarna så vill jag bara säga tack. Alltså det är ju ett par dagar till nu jag fortsatt snackar om och det säger ju sitt. Och det är inte så ofta att det så kort uppehåll sätts så gott fast, men det är ju det här då.
0: Azerbajdzjanlı dinleyicilere sadece teşekkür etmek istiyorum. Siz bir neçə günü elə bir təcrübəyə çevirdiniz ki, mən hələ də ondan danışıram. Bu da çox şey deməkdir. Hər zaman belə olmur ki, qısa bir səfər bu qədər yadda qalıcı olsun. Amma burada belə oldu. Norveçlilərə isə birbaşa demək istəyirəm. Bakıya gedin, bir az avtopilotdan çıxın. Həmişə hamının getdiyi yerlərə seçmək məcburiyyətində deyilsiniz. Bəzən tam tanımadığınız bir yerə getmək və onun sizə təəccübləndirməsinə imkan vermək daha yaxşıdır. Bakı mənim üçün məhz belə oldu. Bakının gözəlliyi ondadır ki, o eyni anda bir neçə xüsusiyyəti birləşdirir. Tarix, üslub, enerji və güclü xarakter. Burada həm gözəllik, həm canlılıq, həm də gözlənilməzlik var. Bu isə o qədər də tez-tez rast gəlinən bir şey deyil. Bir çox şəhərlər gözəldir, amma çox azı sonradan yadda qalır. Bakı isə mənim yaddaşımda qaldı. Bu təkcə şəhərin görünüşü ilə bağlı deyil. Həm də orada özünü rahat hiss etmək çox asandır. Şəhərə tez uyğunlaşırsan, onun ritmini tez tutursan, ona görə də bəlkə də yenə əvvəlki kimi eyni istiqamətləri seçməyi düşünən norveçlilərə deyərdim, fərqli bir istiqamət sınayın, daha maraqlı səyahət edin. Bakı Norveçdə hələ layiq olduğu diqqəti tam almayıb, amma buna tam haqqı olan bir yerdir. Bir futbol azarkeşi kimi deməliyəm ki, Azərbaycanın dünya çempionatında olmaması biraz təəssüf doğurur. Yoxsa Norveçdən sonra azarkeşlik edəcəyim bir komanda olardı. Ona görə hələlik sizi Avroviziyada dəstəkləyəcəm. Səmimi olaraq ümid edirəm ki, bu il yenidən Bakıya qayıdacağım. Bu mənim üçün çox-çox xoş olardı. Sonda isə Azərbaycan xalqına isti arzularımı çatdırmaq istəyirəm. Ümid edirəm ki, hər şey tezliklə daha sakit və yaxşı olacaq. Amma mənim yaddaşımda qalan ilk növbədə gözəl təəssüratlardır. Hava, insanlar, yumur, axşamlar və yenidən qayıtmaq istədiyim bir yer kəşf etməyi hissi. Məni belə səmimi qarşıladığınız üçün təşəkkür edirəm və Norveçlilərə deyirəm, ora səyahət edin. Düşünürəm ki, çox təəccüblənəcəksiniz. Tezliklə görüşərik. Səmimi söhbət üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
1: Så hoppas jag så helt objektivt att jag kommer tillbaka allerede i år. Det har vært veldig gøy. Og helt slutt så vil jeg bare sende en varm tanke til azerbajdzjanske folk. Jeg håper jo ting roer seg ned nå snart. Men det jeg sitter igjen med og tenker på Aspen jo da den gode stemningen, menneskene, kveldene ute og følelsene oppdages det jeg gjerne og kommer til å dra tilbake til da. Så takk for at du tok godt imot meg og til nordmenn. Reis dit. Jeg helt sikker på at dere kommer til å bli positive og rasket og ikke angre.
2: Çox sağ olun, Nərgiz xanım. Təşəkkür edirik bu maraqlı müsahibənizə, eyni zamanda gözəl tərcümələrinizə görə.

0: Dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan hər bir Azərbaycanlını səsimizi eşitməyə, sözümüzü dinləməyə dəvət edirik. Çünki vətən torpağından ucalan bu səsimiz, sözümüz, birlik və həmrəyliyimizin naminədir.
1: Bax belə, əziz dinləyicilərimiz, gördüyünüz kimi, Azərbaycan yalnız onun doğma övladlarının deyil, eləcə də dünya xalqlarının sevimli məkanıdır. Vətənimiz nəinki öz gözəl təbiəti, eyni zamanda maddi-mənəvi xəzinəsi və xalqına məxsus gözəl adət-ənənələri ilə də insanlığı həmişə heyrətləndirib və bu heyrətdən doğan sevgi ilə dünya xalqlarının qəlbində əbədiləşən Azərbaycanımızın şərəfinə zaman-zaman bax beləcə mahnılar bəstələnib, şeirlər həsr olunub. Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır.

0: 2007-ci ildə Muğam Dünyası adı ilə fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Mədəniyyəti Sosial Platforması Gənc Fəyal Nicat Müslümovun təşəbbüsü ilə yaradılıb. Layihənin əsas məqsədi Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini, o cümlədən onun milli mənəvi dəyərlərini sosial platforma üzərində təbliğ edərək daha geniş kütləyə çatdırmaqdır. Platformanın baş koordinatoru, 8-ci televiziya Muğam müsabiqəsinin diplomantı, Respublika müsabiqələr laureatı Aydan Süleymanzadə ilə də söhbətimiz bu barədədir. Aydan xanım, xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük, bizi dinləyən dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bəli, düzgün vurğuladınız, 2017-ci ildən Muğam Dünyası adı altında fəaliyyətə başladıq. Daha sonra artıq Azərbaycan Mədəniyyəti Sosial Şəbəkə Platforması olaraq fəaliyyətimizi davam elətdiririk. Yəni, bu sosial şəbəkə platformasıdır. Burada biz davamlı şəkildə, mütəmadi olaraq karife sənətkarlarımız haqqında paylaşımlar eləyirik, muğamlarımızın haqqında paylaşımlar eləyirik. Bununla yanaşı sırf, incə sənətimizin bir çox növlərindən yəni, paylaşım eləyirik də, muğamla yetinmirik.
0: Hazırda platformanızın neçə üzvü var?
1: Hazırda platformamızda 40-a yaxın gənc istedadlı, belə deyərdim ki, insanlarla birgə çalışırıq. Yəni, hər birimiz təbii ki, silsilə konsertlərdə davamlı şəkildə çıxış eləsək də, sadaladığım şəxslərin hər birinin öz işi var.
0: Bax, bugün istər dövlət səviyyəsində, istər müxtəlif təşkilatlar, qurumlar tərəfindən mədəniyyətimiz təbliğ olunur. Çox sevindirici haldır ki, gənclərimiz də aktiv iştirak edirlər. Elə sizin Azərbaycan Mədəniyyət Sosial Platforması da gənclərimizin, bax siz gənclərin, yaradıcı gənclərin əməyi sayəsində araya ərsəyə gəlib. Bax, burada sizin keçirdiyiniz layihələr, ümumiyyətlə platforma daha çox hansı sosial şəbəkələr üzərində izlənilir?
1: Əsasən bizdə Facebook səhifəsi üzərində qruplarımız var. 23 minlik səhifəmiz var, belə deyərdik. Bundan əlavə də biz qruplarda mütəmadi olaraq 500 minlik, 1 milyonluq qruplarda paylaşımlar eləyirik. İstər öz ölkəmiz, istərsə də xarici ölkənin qruplarında.
0: Bu platformanın yəni bir özəlliyi də var ki, gənclərdən ibarətdir, yaradıcı gənclərdən. O yaradıcı gənclərdən biri də elə sizsiz, yəni müxtəlif televiziya müsabiqələrini iştirak eləmişsiniz, laureat adını qazanmışsınız. Bir qədər də sizin uğurlardan danışaq.
1: Bir neçə belə deyərdim ki, Respublika müsabiqələrində laureat olmuşam, televiziya Muğam müsabiqəsinin diplomantıyam. İnşallah da ki, uğurlara da imza atmağa davam edəcəyik. Gəlin!

Sərgisi çərçivəsində Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Türkiyədə tanınmış Azərbaycanlıların izi ilə layihəsi üzrə hazırlanmış Əhməd Ağaoğlu haqqında Türkcə Araşdırma Nəşrinin təqdimatı olub. ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqton şəhərində yerləşən Woodrow Wilson Ev Muzeyində dünya ölkələrinin milli geyimlərinə həsr olunmuş 3-cü ənənəvi sərgi təşkil edilib. Sərgidə ölkəmizə məxsus milli geyim də nümayiş olunub. Bu il Azərbaycan sərgidə Paris Sülh Konfransında iştirak etmiş və həmin dövrdə ABŞ prezidenti olmuş Woodrow Wilson ilə görüş keçirmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nümayəndə heyətini simvolizə edən milli kişi geyimi ilə təmsil olunur. Özbəkistanın qədim Xivə şəhərində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının birinci yeri tutduğu 3-cü Beynəlxalq Ləzgi Rəqs Festivalı çərçivəsində dünyanın mədəni inkişafında rəqs sənəti, ənənələr və universal dəyərlər mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferans keçirilib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Özbəkistan Respublikasının Hunarmand Assosiasiyası və Özbəkistan Dövlət Tətbiqi Sənət Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə Daşkənddə Naxışların Dili, Ortaq Mirasın Səsi adlı tədbir çərçivəsində ustad dərsləri keçirilib və sərgi açılıb. Bu formatda ustad dərslərinin təşkili və sənətkarların birgə yaradıcılıq prosesində iştirakı ilk dəfə həyata keçirilir və bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Macaristanın Mədəniyyət və İnnovasiya Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Macar Rapsoziya layihəsi ansamblı ölkəmizdə daha bir musiqi layihəsi üzrə çəkilişlər aparır. Əsas məqsəd Türk-Macar mədəni əlaqələrinin musiqi izlərini müasir və özünə məxsus musiqi dili vasitəsilə canlandırmaqdır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri. Studiyada Elnurə Ərzayevadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şuşada növbəti Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalına hazırlıqlar davam edir. Beynəlxalq Xalça Festivalı günlərində Bakıda çoxsaylı sərgilər açılacaq. ABŞ-də keçirilən sərgidə Azərbaycana məxsus milli kişi geyimi nümayiş olunub. İndi isə daha ətraflı. 14-15 may tarixlərində Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək. Bu iki festivalda maraqlı proqram və dünyanın müxtəlif ölkələrindən istedadlı incəsənət xadimlərinin təqdimatları ilə yadda qalacaq. Festivala mayın 14-də Cıdır düzündəki konsertlə start veriləcək. Tədbir 2 gün ərzində Şuşanın bir sıra məkanlarını əhatə edəcək. Mayın 1-dən İçəri Şəhər Qoruq ərazisində Beynəlxalq Xalça Festivalı keçirilir. Festivalın zəngin və maraqlı proqramına bu ildə müxtəlif həm yerli, həm də xarici müəlliflərin əlişləri daxildir. Təqdimatda Azərbaycan xalçasının mədəni şuurdan rəqəmsal incəsənətə keçid aspektləri və video installasiyalar nümayiş olunur. Viyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Tarixin Səhifələri adlı konsert keçirilib. Konsert 20-ci əsrin görkəmli bəstəkarı, Azərbaycanın xalq artisti Dmitri Şostakoviçin 120 illiyinə həsr olunub. 3-cü Rizə kitab sərgisi çərçivəsində Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Türkiyədə tanınmış Azərbaycanlıların izi ilə layihəsi üzrə hazırlanmış Əhməd Ağaoğlu haqqında Türkcə araşdırma nəşrinin təqdimatı olub. ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqton şəhərində yerləşən Woodrow Wilson Ev Muzeyində dünya ölkələrinin milli geyimlərinə həsr olunmuş 3-cü ənənəvi sərgi təşkil edilib. Sərgidə ölkəmizə məxsus milli geyim də nümayiş olunub. Bu il Azərbaycan sərgidə Paris Sülh Konfransında iştirak etmiş və həmin dövrdə ABŞ prezidenti olmuş Woodrow Wilson ilə görüş keçirmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nümayəndə heyətini simvolizə edən milli kişi geyimi ilə təmsil olunur. Özbəkistanın qədim Xivə şəhərində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının birinci yeri tutduğu 3-cü Beynəlxalq Ləzgi Rəqs Festivalı çərçivəsində dünyanın mədəni inkişafında rəqs sənəti, ənənələr və universal dəyərlər mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferans keçirilib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Özbəkistan Respublikasının Hunarmand Asosiasiyası və Özbəkistan Dövlət Tədbiqi Sənət Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə Daşkənddə Naxışların Dili, Ortaq Mirasın Səsi adlı tədbir çərçivəsində ustad dərsləri keçirilib və sərgi açılıb. Bu formatda ustad dərslərinin təşkili və sənətkarların birgə yaradıcılıq prosesində iştirakı ilk dəfə həyata keçirilir və bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Macaristanın Mədəniyyət və İnnovasiya Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Macar Rapsoziya layihəsi ansamblı ölkəmizdə daha bir musiqi layihəsi üzrə çəkilişlər aparır. Əsas məqsəd Türk-Macar mədəni əlaqələrinin musiqi

musiqi izlərini müasir və özünə məxsus musiqi dili vasitəsilə canlandırmaqdır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Ufuk 13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Ufuk 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynəlxalq tedbirler, diplomatik briefingler, görüşler geçirilir. Eyni zamanda devlet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özel sektor ve biznes kurumları ve maraqlı tərəflər için silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. İmumilikdə isə Ufuk 13 çerçevesinde 40 əsas sesiya ve 350 tərəfdaş tedbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tedbirleri için 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sesiyanın programına daxil olacaq.

Ey qəhrəman övladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Ufuk 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. UF-13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurgulamaq, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyatda unikal platforma. Forum, bölgə ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır.

məsələsinə əsas yaradır. Tədbir bu sahədə unikal müzakirə və qərar vermə məkanı kimi əsas yaradır. Tədbir bu sahədə unikal müzakirə və qərar vermə məkanı kimi təcəssüm olunmalıdır. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası Azərbaycanı daha bir sahədə mühüm əməkdaşlıq mərkəzinə çevirir. Şəhər salma, logistika, iqlimə davamlı və hamı üçün rahat, inklüziv şəhərlər sahəsində ölkənin liderliyi bütün regionun bu sahədəki yeniliklərə açıq olmasına imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycanı şəhər salma mövzularında regional şəbəkələşmə və təcrübə mübadiləsi mərkəzinə çevirir. Bu mərkəz həmçinin qlobal və aparıcı həllərə rahat çıxışı təmin edir və yerli təcrübələri inkişafda olan ölkələrə təqdim etmək imkanı yaradır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verilişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verilişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
2: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aksəs.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri. Studiyada Elnurə Ərzayevadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şuşada növbəti Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalına hazırlıqlar davam edir. Beynəlxalq Xalça Festivalı günlərində Bakıda çoxsaylı sərgilər açılacaq. ABŞ-də keçirilən sərgidə Azərbaycana məxsus milli kişi geyimi nümayiş olunub. İndi isə daha ətraflı. 14-15 may tarixlərində Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək. Bu iki festival da maraqlı proqram və dünyanın müxtəlif ölkələrindən istedadlı incəsənət xadimlərinin təqdimatları ilə yadda qalacaq. Festivala mayın 14-də Cıdır düzündəki konsertlə start veriləcək. Tədbir 2 gün ərzində Şuşanın bir sıra məkanlarını əhatə edəcək. Mayın 1-dən İçəri Şəhər Qoruq ərazisində Beynəlxalq Xalça Festivalı keçirilir. Festivalın zəngin və maraqlı proqramına bu ildə müxtəlif həm yerli, həm də xarici müəlliflərin əlişləri daxildir. Təqdimatda Azərbaycan xalçasının mədəni şuurdan rəqəmsal incəsənətə keçid aspektləri və video installasiyalar nümayiş olunur. Viyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Tarixin Səhifələri adlı konsert keçirilib. Konsert 20-ci əsrin görkəmli bəstəkarı, Azərbaycanın xalq artisti Dmitri Şostakoviçin 120 illiyinə həsr olunub. 3-cü Rize kitab sərgisi çərçivəsində Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Türkiyədə tanınmış Azərbaycanlıların izi ilə layihəsi üzrə hazırlanmış Əhməd Ağaoğlu haqqında Türkcə araşdırma nəşrinin təqdimatı olub. ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqton şəhərində yerləşən Woodrow Wilson Ev Muzeyində dünya ölkələrinin milli geyimlərinə həsr olunmuş 3-cü ənənəvi sərgi təşkil edilib. Sərgidə ölkəmizə məxsus milli geyim də nümayiş olunub. Bu il Azərbaycan sərgidə Paris Sülh Konfransında iştirak etmiş və həmin dövrdə ABŞ prezidenti olmuş Woodrow Wilson ilə görüş keçirmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nümayəndə heyətini simvolizə edən milli kişi geyimi ilə təmsil olunur. Özbəkistanın qədim Xivə şəhərində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının birinci yeri tutduğu 3-cü Beynəlxalq Ləzgi Rəqs Festivalı çərçivəsində dünyanın mədəni inkişafında rəqs sənəti, ənənələr və universal dəyərlər mövzusunda beynəlxalq elmi praktik konfrans keçirilib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Özbəkistan

Respublikasının Hunarmand Asosiasiyası və Özbekistan Dövlət Tədbiqi Sənət Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə Daşkənddə Naxışların Dili, Ortaq Mirasın Səsi adlı tədbir çərçivəsində ustad dərsləri keçirilib və sərgi açılıb. Bu formatda ustad dərslərinin təşkili və sənətkarların birgə yaradıcılıq prosesində iştirakı ilk dəfə həyata keçirilir və bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Macaristanın Mədəniyyət və İnnovasiya Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Macar Rapsoziya layihəsi ansamblı ölkəmizdə daha bir musiqi layihəsi üzrə çəkilişlər aparır. Əsas məqsəd Türk-Macar mədəni əlaqələrinin musiqi izlərini müasir və özünə məxsus musiqi dili vasitəsilə canlandırmaqdır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördü. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri. Studiyada Elnurə Ərzayevadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şuşada növbəti Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalına hazırlıqlar davam edir. Beynəlxalq Xalça Festivalı günlərində Bakıda çoxsaylı sərgilər açılacaq. ABŞ-də keçirilən sərgidə Azərbaycana məxsus milli kişi geyimi nümayiş olunub. İndi isə daha ətraflı. 14-15 may tarixlərində Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək. Bu iki festival da maraqlı proqram və dünyanın müxtəlif ölkələrindən istedadlı incəsənət xadimlərinin təqdimatları ilə yadda qalacaq. Festivala mayın 14-də Cıdır düzündəki konsertlə start veriləcək. Tədbir 2 gün ərzində Şuşanın bir sıra məkanlarını əhatə edəcək. Mayın 1-dən İçəri Şəhər Qoruq ərazisində Beynəlxalq Xalça Festivalı keçirilir. Festivalın zəngin və maraqlı proqramına bu ildə müxtəlif həm yerli, həm də xarici müəlliflərin əlişləri daxildir. Təqdimatda Azərbaycan xalçasının mədəni şuurdan rəqəmsal incəsənətə keçid aspektləri və video installasiyalar nümayiş olunur. Viyana'da Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Tarixin Səhifələri adlı konsert keçirilib. Konsert 20-ci əsrin görkəmli bəstəkarı, Azərbaycanın xalq artisti Dmitri Şostakoviçin 120 illiyinə həsr olunub. 3-cü Rizə kitab sərgisi çərçivəsində Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Türkiyədə tanınmış Azərbaycanlıların izi ilə layihəsi üzrə hazırlanmış Əhməd Ağaoğlu haqqında Türkcə araşdırma nəşrinin təqdimatı olub. ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqton şəhərində yerləşən Woodrow Wilson Ev Muzeyində dünya ölkələrinin milli geyimlərinə həsr olunmuş 3-cü ənənəvi sərgi təşkil edilib. Sərgidə ölkəmizə məxsus milli geyim də nümayiş olunub. Bu il Azərbaycan sərgidə Paris Sülh Konfransında iştirak etmiş və həmin dövrdə ABŞ prezidenti olmuş Woodrow Wilson ilə görüş keçirmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nümayəndə heyətini simvolizə edən milli kişi geyimi ilə təmsil olunur. Özbəkistanın qədim Xivə şəhərində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının birinci yeri tutduğu 3-cü Beynəlxalq Ləzgi Rəqs Festivalı çərçivəsində dünyanın mədəni inkişafında rəqs sənəti, ənənələr və universal dəyərlər mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferans keçirilib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Özbəkistan Respublikasının Hunarmand Asosiasiyası və Özbəkistan Dövlət Tədbiqi Sənət Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə Daşkənddə Naxışların Dili, Ortaq Mirasın Səsi adlı tədbir çərçivəsində ustad dərsləri keçirilib və sərgi açılıb. Bu formatda ustad dərslərinin təşkili və sənətkarların birgə yaradıcılıq prosesində iştirakı ilk dəfə həyata keçirilir və bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Macaristanın Mədəniyyət və İnnovasiya Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Macar Rapsoziya layihəsi ansamblı ölkəmizdə daha bir musiqi layihəsi üzrə çəkilişlər aparır. Əsas məqsəd Türk-Macar mədəni əlaqələrinin musiqi izlərini müasir və özünə məxsus musiqi dili vasitəsilə canlandırmaqdır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Ufuk 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. Ufuk 13 dayanıklı şehirler için inovatif eller müzakeresi, eləcə də şəhər ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermək məqsədilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. Ufuk 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlər keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günübügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayın mövcudu. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şuşada növbəti Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalına hazırlıqlar davam edir. Beynəlxalq Xalça Festivalı günlərində Bakıda çoxsaylı sərgilər açılacaq. ABŞ-də keçirilən sərgidə Azərbaycana məxsus milli kişi geyimi nümayiş olunub. İndi isə daha ətraflı. 14-15 may tarixlərində Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək. Bu iki festival da maraqlı proqram və dünyanın müxtəlif ölkələrindən istedadlı incəsənət xadimlərinin təqdimatları ilə yadda qalacaq. Festivala mayın 14-də Cıdır düzündəki konsertlə start veriləcək. Tədbir 2 gün ərzində Şuşanın bir sıra məkanlarını əhatə edəcək. Mayın 1-dən İçəri Şəhər Qoruq ərazisində Beynəlxalq Xalça Festivalı keçirilir. Festivalın zəngin və maraqlı proqramına bu ildə müxtəlif həm yerli, həm də xarici müəlliflərin əlişləri daxildir. Təqdimatda Azərbaycan xalçasının mədəni şuurdan rəqəmsal incəsənətə keçid aspektləri və video installasiyalar nümayiş olunur. Viyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Tarixin Səhifələri adlı konsert keçirilib. Konsert 20-ci əsrin görkəmli bəstəkarı, Azərbaycanın xalq artisti Dmitri Şostakoviçin 120 illiyinə həsr olunub. 3-cü Rizə kitab sərgisi çərçivəsində Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Türkiyədə tanınmış Azərbaycanlıların izi ilə layihəsi üzrə hazırlanmış Əhməd Ağaoğlu haqqında Türkcə araşdırma nəşrinin təqdimatı olub. ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqton şəhərində yerləşən Woodrow Wilson Ev Muzeyində dünya ölkələrinin milli geyimlərinə həsr olunmuş 3-cü ənənəvi sərgi təşkil edilib. Sərgidə ölkəmizə məxsus milli geyim də nümayiş olunub. Bu il Azərbaycan sərgidə Paris Sülh Konfransında iştirak etmiş və həmin dövrdə ABŞ prezidenti olmuş Woodrow Wilson ilə görüş keçirmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nümayəndə heyətini simvolizə edən milli kişi geyimi ilə təmsil olunur. Özbəkistanın qədim Xivə şəhərində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının birinci yeri tutduğu 3-cü Beynəlxalq Ləzgi Rəqs Festivalı çərçivəsində dünyanın mədəni inkişafında rəqs sənəti, ənənələr və universal dəyərlər mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferans keçirilib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Özbəkistan Respublikasının Hunarmand Asosiasiyası və Özbəkistan Dövlət Tədbiqi Sənət Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə Daşkənddə Naxışların Dili, Ortaq Mirasın Səsi adlı tədbir çərçivəsində ustad dərsləri keçirilib və sərgi açılıb. Bu formatda ustad dərslərinin təşkili və sənətkarların birgə yaradıcılıq prosesində iştirakı ilk dəfə həyata keçirilir və bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Macaristanın Mədəniyyət və İnnovasiya Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Macar Rapsoziya layihəsi ansamblı ölkəmizdə daha bir musiqi layihəsi üzrə çəkilişlər aparır. Əsas məqsəd

türk-macar mədəni əlaqələrinin musiqi izlərini müasir və özünə məxsus musiqi dili vasitəsilə canlandırmaqdır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Səsin yaddaşı. Azərbaycan Radiosu 100.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

3 May Türkçülük günüdür. Günün tarihçisi Türkiye'de komünizm ideolojisinin yayılması, milli düşüncenin sıkıştırılması əleyhinə milletçi aydınların mübarizəsiyle bağlıdır. Belə marifçilerden biri olan Nihal Atsız'ın həbsiyle başlanan hərəkat Türkiye tarihinde komünizm əleyhinə en büyük hərəkat adlandırılır. Mayın 3-də məhkəmə Nihal Atsız'ı da həbs edib. O, hücrələrinə bir nəfərin güclə sığa biləcəyi və buna görə də tabutluq adlanan həbsxanaya göndərilib. 1945-ci ilin 29 martına qədər davam edən məhkəmə prosesində Türkiyə siyasətinin 23 önəmli şəxsi haqqında vətənə xəyanət maddəsi ilə həbs qərarı çıxarılır. Zəki Velidi Toğan, Alparslan Türkeş, Nihal Atsız, Rena Oğuz Türkkan, Cihat Savaş Fer, Nurullah Barman, Fethi Tevetoğlu, Necdet Sancar, Cəbbar Şenel və Cemal Oğuz Öcal kimi milli düşüncəli insanlar həbsxanalarda ağır işkəncələr görür. Ancaq məhkəmə bununla başa çatmır. Məhkumların hüquqlarını qoruyan vəkillər onların azad edilməsi üçün Ali Məhkəmə instansiyalarına müraciət edirlər. 1947-ci il martın 31-də məhkumlar bəraət alır. Bəs 3 mayda dünyada hansı hadisələr baş verib? 1810-cu il mayın 3-də məşhur ingilis şairi George Byron üzə-üzə Dardanel boğazını keçib. Bununla o, sanki Yunan əsatiri qəhrəmanı Leandra ilə yarışa girdiyini göstərib. Leandra isə aşiq olduğu Herronu görmək üçün hər gecə Dardanel boğazını üzərək keçən bir gənc kimi faciəvi eşq tarixçəsi ilə yaddaşlarda qalıb. Leandra boğazın qarşı tərəfindəki Herronu görmək üçün hər gecə çıraq işığına doğru üzərdi. Lakin bir gecə fırtınada çıraq sönür və Leandra boğularaq ölür. 3 may Ümumdünya Söz və Mətbuat Azadlığı günüdür. 1993-cü il dekabrın 21-də BMT-nin Baş Məclisi Ümumdünya Mətbuat Azadlığı gününün keçirilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Bundan 2 il əvvəl isə Windhoek bəyannaməsi imzalanmışdı ki, bu sənəddə dünyanın bütün ölkələrinin hökumətlərinə mətbuata kömək göstərmək tövsiyə olunurdu. 2010-cu ilin 3 may tarixində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tabeliyində səhmləri dövlətə məxsus Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılıb. Bu qurumun yaradılmasında məqsəd telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması, idarə edilməsi və istismarı işlərinin həyata keçirilməsi olub. Üç mayda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. İtaliyanın görkəmli siyasi xadimi, diplomat, mütəfəkkir, tarixçi və hərbi nəzəriyyəçisi Nikola Machiavelli 1469-cu ilin bugünü dünyaya gəlib. İstanbul'u fəthedən yeni dövr açan Padişah adını qazanan Osmanlı İmperatorluğunun 7-ci sultanı Fatih Sultan Mehmet 1481-ci ilin bugünü 49 yaşında dünyadan köçüb. Azərbaycan Milli Teatrının yaranmasında böyük xidmətləri olan yazıcı və teatr xadimi Əsgər Ağa Görani 1857-ci ilin mayın 3-də anadan olub. O, iti qələmli publisist olub. Qələmə aldığı Qocalıqda Yorğalıq piyesi uzun illər teatrların repertuarından düşməyib. Qara Yel romanı sonralar dünyanın 20-dən artıq dilinə tərcüm olunub. Lermontovun yaradıcılığından dilimizə çevirdiyi şeirlər peşəkarlığı ilə diqqəti cəlb edib. Vaxtı ilə Əsgər Ağa Görani, Mirzə Fətəli Axundovun Sərgüzəşti Mərdi Xəsis tamaşasında Hacı Qaranı oynamağı ilə də teatr tarixində iz qoyub. Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcılarından biri olan Əlmərdan bəy Topçubaşov 1864-cü ilin bugünü dünyaya gəlib. Əlmərdan bəy 10 ildən çox Kaspi qəzetinin redaktoru olub. Birinci Dövlət Dumasının deputatı seçilən Topçubaşov orada müsəlman qrupunun başçısı kimi Azərbaycanı təmsil edib. 1918-1920-ci illərdə Bakı Müsəlman Şurası Müvəqqəti İcra Komitəsi və Azərbaycan Parlamentinin sədri olub.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bugün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
2: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli. UF 13 Bakı, dayanıqlı şəhərlər, innovativ müzakirələrin ünvanı. Hazırlıqlar aktiv fazadadır. Bununla bağlı UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya Stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92 min kvadrat metrə əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.

0: Gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, bozgırın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşine. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesine. Türk dilli halklar.
2: Kitab-ı Dede Korkut Dastanı. Bir xalqın yaddaşı bəzən daşda, bəzən yazıda, bəzən də səsdə yaşayır. Amma elə abidələr var ki, onlar həm daş kimi möhkəm, həm söz kimi canlı, həm də ruh kimi əbədidir. Kitab-ı Dədə Qorqud belə bir möhtəşəm yaddaş abidəsidir. Kitab-ı Dədə Qorqud zamanın dərinliklərindən süzülüb gələn yaddaşın daş lövhələrinə həkk olunmuş bir söz abidəsidir. O, təkcə keçmişin hekayesi deyil, həm də xalq ruhunun özünü dərk etdiyi bir güzgüdür. Bu dastanın kökləri Oğuz ellərinin sərt dağlarına, geniş düzlərinə, çayların səsini daşıyan vadilərinə qədər uzanır. Kitab-ı Dədə Qorqud həmin həyatın poetik salnaməsidir. Dədə Qorqud obrazı dünyanın mərkəzində dayanır. O, nə təkcə ozan, nə də təkcə müdrikdir. O, sözün yaddaşda saxlanmış formasıdır. Onun dilində hikmət, nəfəsində dua, baxışında isə min illərin təcrübəsi gizlidir. O, ad qoymaqla taliyə mühür vurur, sözlə insanı əbədiləşdirir. Dastanın qəhrəmanları bir-birindən fərqli olsa da, onlar birləşdirən bir damar var. İgidlik və sədaqət. Qazan xan dövlətin ağırlığını daşıyan bir sütun kimi, Basat təbiətin içindən doğan cəsarət kimi, Beyrə isə sevginin və andın simvolu kimi yadda qalır. Onların hər biri bir ideyanın canlı obrazıdır. Dəmir qapı Dərbənddən Göyçə gölünə qədər uzanan coğrafiya həm də

0: bir aləmdir. O, sadəlik içində dərinlik daşıyır, xalqın gündəlik danışığından yüksələn poetik bir sistem yaradır. Atalar sözləri, deyimlər və obrazlı ifadələr bu dili həm canlı, həm də zamansız edir. Akademik Rafail Hüseynovun çıxışını dinləyək.
1: Əyyam o əyyam idi ki, bu gözəl yurtda hamı Oğuz türkəsində danışırdı. Hələ nə ərəb dili, nə farsça qarışmışdı bu şirin dilə. Hələ heç İslam da buralara gəlib çıxmamışdı. Məhəmməd Peyğəmbərin dünyaya gəlib düşüncələri fəth edəcəyi zamanlara yaxın bir zamanıdır. Lakin bu illərin öz Peyğəmbər şöhrəli, işıq dolu ulusu axsaqqalı vardı. Bayat boyundan qopmuş o nur topası, dədələr dədəsi Qorqud Ataydı. Oğuzun tamam bilicisi olan Ozanlar Ozanı, köksündən qopuzu, dilindən hikmətli sözü əski olmayan dədəm Qorqud. Gümbür gümbür nağaralar çalınardı, iç Oğuzun, dış Oğuzun bəyləri atlanardı. Qorqud Ata el-el dolaşardı, boy-boylayardı, söy-söyləyərdi, gözəlləri öyərdi, igitləri gözəlləyərdi. Hünəri dillərə düşən cavanlara ad qoyardı. Biri zəfər qazanardı, adını qazan qoyardı. Biri buğanı yıxardı, adına buğaş deyərdi. Biri qaraca ağacları qolunun gücü ilə kökündən çıxarardı, adına qaraca çoban deyərdi. Ellərimizin ata sözü ilə oturub durduğu günlər idi. Qardaşın qardaşa qənim olmadığı, Oğuzların bir-birinə asi düşmədiyi xoşbəxt çağlar idi. İnsanlar ağaca and içərdilər, suya and içərdilər. İnsanlar dağları canlı sayıb ondan kömək umardılar. Dilin də, ürəyin də, düşüncənin də ağac kimi dərinlərə işlədiyi, bulaq suyu kimi dumduru olduğu mübarək dövranlar idi. Hanı öydüyüm bəyərənlər, hanı dünya mənim deyənlər. Qorqud Atanın çaldığı qopuzun sədalarına qarışan bu yorğun səsi əsrlərin ardından gəlir. Gəlimli gedimli dünyanın bitməz yerdişi özü ilə çox nəsnələri apardı. Oğuz ellərində hamıdan uzun ömür sürsə də, Qorqud Atanı da vaxt apardı, yer gizlədi. Amma vaxtın gücü tək sözə çatmadı. Qorqud Atanın 1300 il öncə qoşub düzdüyü dastanlar yüzilləri yorub bugünə çatdı. Kitab olub kitablar kitabına, ant yerinə çevrildi.
0: Bu dastanın başlanğıcı elə bir zamanın özü kimi sirlidir. Əfsanələr onu Dədə Qorqud adlı müdrik bir ozanın adı ilə bağlayır. O, təkcə söz ustası deyil, həm də talilərə ad verən, insanın kimliyini sözlə möhürləyən bir hikmət sahibidir. Orta əsr qaynaqlarında isə onun adı daha da ucalır. 14-cü əsr tarixçiləri Aybək Əd-Dəvadari və Fəzlullah Rəşidəddin onu Peyğəmbər dövrünə yaxınlaşdırır. Türklərin elçisi kimi təqdim edirlər. Beləcə, Dədə Qorqud həm tarixin içində görünür, həm də mifin sərhəddində yox olur. Dastanın müqəddiməsində də bu müqəddəslik hissi güclənir. Orada Dədə Qorqudun yalnız ozan deyil, həm də zamanlar arasında körpü salan bir bilici olduğu vurgulanır. O, sözün gücü ilə igidlərə ad verir. Ad isə burada təkcə çağırış deyil, talihin özüdür. Bu böyük epik dünya 12 boydan ibarətdir. Hər boy Oğuz həyatının bir parçasını deyil, bütöv bir ruh qatını açır. Dirsə xanın övlad həsrəti, Salur Qazanın yurd itkisi, Bamsı Beyrəyin sevgi və sədaqət imtihanı, Uruzun əsirlikdə böyüyən taleyi, bunlar sadəcə hadisələr deyil, insanın varlıqla savaşının müxtəlif üzləridir. Dəli Domrulun ölüm qarşısında Tanrı ilə danışığı, Qanturalının igidlik axtarışı, Yeynəyin yolculuğu isə insanın özünü tapmaq cəhdidir. Azərbaycan kino tarixinin yaddaşında elə filmlər var ki, onlar sadəcə ekran əsəri deyil, bir xalqın ruhunun lentə alınmış halıdır. Dədə Qorqud filmi də məhz belə bir abidədir. Sözün, mifin və tarixin bir araya gəlib kino dilində

0: Yeniden doğulduğu bir mənəvi məkan. Ekran əsəri rejissor Tofiq Tağızadənin yaradıcılıq baxışında formalaşaraq Azərbaycan Film Kinostudiyasında ərsəyə gəlmişdi. O, sadəcə bir dastanı ekranlaşdırmaq yox, onun içindəki minillik nəfəsi müasir tamaşaçının gözləri önündə yenidən canlandırmaq missiyasını daşıyırdı. Senari kitab-ı Dədə Qorqudun zəngin motivlərinə söykənərək qədim Oğuz dünyasının poetik və dramatik qatlarını kino dili ilə ifadə edir. Ekranda canlanan dünya zamanın tozundan təmizlənmiş bir əfsanə kimi görünür. Dağlar, düzlər, çaylar və qalalar sadəcə fon deyil, sanki obrazların taleyini danışan canlı varlıqlardır. Burada təbiət də danışır, külək də şahidlik edir, daş da yaddaş daşıyır. Dədə Qorqud filmindən bir parçanı dinləyək.
1: Qoca Qorqud, ölür oldun, bunu bil. Karvan gitti, sen geciktin.

0: Gönüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85. Radiomuzun uzun ömürlü olması, onun bugün de insanlar tarafından sevilmesi, maşınlarda bir yol gedəndə biz mütləq və mütləq radionu dinləyirik, radionu eşidirik. Bilirəm ki, bu möcüzəli qutuya, bu möcüzəli aləmə, bu möcüzəli dünyaya bir dəfə ayaq basan oradan çox çətinliklə ayrılır və ömrü boyu da o hissi, o duyğunu yaşayır ki, nə yaxşı mən radioda çalışmışam, nə yaxşı mən televiziyada bir iz qoyub getmişəm öz qələm yoldaşlarımla. Doğma kollektivimi, radionun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm və siz də çox böyük iş görürsünüz. Beynəlxalq Radio Azərbaycanın həqiqətlərini bütün dünyaya yayır və bu işdə də sizə uğurlar arzulayıram. Bizim çətin dönəmlərdən keçdiyimiz vaxtlarda radio bir rupor kimi həmişə irəlidə olub və həmişə irəlidə olasınız. Uğurlarınız bol olsun. Radiomuzun səsi efirdən, televiziyamızın ekran işıqları isə evlərimizə nəsli olmasın.
2: Milli Televiziya və Radio Şurasının üzvü, əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənah qızı. Vuf 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. Bu fonuş çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər, diplomatik briefinglər, görüşlər keçirilir. Eyni zamanda dövlət qurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyət üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özəl sektor və biznes qurumları və maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. Ümumilikdə isə bu fonuş çərçivəsində 40 əsas sessiya və 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sessiya programına dahil olacağım.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dedi.

0: Bey, Azerbaycan'ın devletinin bayrağı olsun. Ve her bir aile gereği Azerbaycan bayrağına itaat etsin.
1: Gölgesinin düştüğü her yer vatandır. Bayrağımızın iziyle.
2: Geçmiş olsun Azerbaycan bayrağı.
3: Müzeylerde korunan tarih. Bayrak hakkında danışmak aslında zamanın öz diliyle danışmaktır. O dil ki ne kağıza sığır ne de söze, yalnız hiss olunur. ...1918 ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin elan olunması ilə ilk dəfə göylərə yüksələn bu bayraq azadlığın ilk nəfəsi oldu. O dövrdə bu bayraq sadəcə bir dövlətin deyil, bir ideyanın, müstəqillik ideyasının rəmzi idi. Lakin tarix hər zaman düz yollarla yazılmır. Bayraq bir müddət sükuta büründü. Lakin heç vaxt unudulmadı. 1991 ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ilə o yenidən dirildi. Sanki kül altından qalxan bir alov kimi yenidən göylərə yüksəldi. O gündən bəri bu bayraq yalnız dövlət binalarında deyil, hər bir vətəndaşın qəlbində dalğalanır. Zaman bəzən külək kimi əsir, bəzən daş kimi susur. Amma bəzi məkanlar var ki, zaman orada həm danışır, həm də dinlənilir. Belə məkanlardan biri Azərbaycan Dövlət Bayrağı Müzeyidir. Burada bayraqlar sadəcə sərgilənmir. Onlar öz keçmişlərini pıçıllayır, öz talihlərini danışır. Bayraqlar dəyişib, dövrlər keçib, amma bir şey dəyişməyib. Dəyişməyən isə ehtiyacdır. Ehtiyaclar isə var olmaq ehtiyacı, tanınmaq ehtiyacı, yaşamaq ehtiyacı. Bu ehtiyac bayraqları bir-birinə bağlayır. Onlar fərqli dövrlərə aid olsa da, eyni hekayənin parçalarıdır. Muzeylər əslində zamanla aparılan səssiz mübarizə meydanıdır. Burada hər şey ölçülür. İşığın miqdarı, havanın rütubəti. Çünki bir parçanın solması, bir yazının silinməsi, bir xatirənin itməsi deməkdir. Muzey əməkdaşları görünməyən qəhrəmanlardır. Onlar qılınc tutmur, amma zamanın dağıdıcı gücünə qarşı dayanırlar. Onların mübarizəsi səssizdir, amma nəticəsi əbədidir. Muzeylər yalnız keçmişi qormaq üçün deyil, gələcəyi qurmaq üçündür. Bir uşaq muzeyə girəndə o sadəcə baxmır, o öyrənir kim olduğunu, haradan gəldiyini, nəyə bağlı olduğunu hiss edir. Bu hiss isə gələcəyin təməlidir. Çünki keçmişini tanımayan gələcəyini də qura bilməz.

0: Milli birlik ve hemrehliğimizi temin eden ana dilimiz Azerbaycan dili.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.

0: Bugün xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar sırasında həmkarlarımız, yəni Azərbaycan jurnalistikasını təmsil edən həmvətənilərimiz var ki, yeri gələndə dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq kim, harda, doğma vətən adına nə kimi işlər görür? Verilişimizin əsas məzmununu ifadə edən bu sualımız onlara da ünvanlanır.
1: Mən Azərtacın İsveçdəki xüsusi müxbiri kimi artıq 2 ildən çoxdur fəaliyyət göstərirəm.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu Nərgiz Cəfərlidir. Eşitdiyiniz kimi o İsveçdə fəaliyyət göstərir, amma
1: bu müddət ərzində təkcə İsveçdən deyil, həm də digər Skandinaviya ölkələrindən xəbərlər hazırlayıram.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu yaxınlarda Nərgiz Cəfərli imzalı bir müsahibə ilə tanış oldum və həmin müsahibə mənim diqqətimi xüsusi olaraq çəkdi. Çünki müsahibənin mövzusu verilişimizin məzmunu ilə bir uyğunluq təşkil edir. Məsələ buna görə də onu auditoriyamızda paylaşmaq qərarına gəldim və əminəm ki, həmin müsahibədə əks olunan bir norveçli gəncin Bakıya həsr etdiyi mahnı ilə bağlı təəssüratları hər bir azərbaycanlı üçün maraqlı olar. Amma əvvəlcə Nərgiz xanımdan eşidək görək necə oldu ki, bu maraqlı yazını hazırlamaq qərarına gəldi.
1: Eyni zamanda Norveçdən və Finlandiyadan olan həm azərbaycanlı, həm də yerli istedadlı insanlarla müsahibələrim olub. Teodor məsələsinə gəlincə, onun haqqında mənə Norveçdə fəaliyyət göstərən Can, Azərbaycan Diaspor Təşkilatının sədri Şervin Nəcəf bu məlumat verdi. O, X platformasında Just a Couple Days in Baku mahnısına rast gəlib və dərhal mənə göndərdi. Açığı, əvvəlcə bu mahnının süni intellekt tərəfindən yaradıldığını düşündük. Bu şübhələri aradan qaldırmaq üçün profilin direktinə mesaj yazdıq. Sevincimizin həddi-hüdudu yox idi, öyrənəndə ki, bu süni intellekt deyil, Teodor adlı norveçli gəncdir.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bayaqdan bəri haqqında məlumatlar eşitdiyiniz həmin müsahibəni Elə Nərgiz xanımın öz səsində təqdim edirik. Eşidək.
2: Teodor, vi är glada att få hälsa dig välkommen till Azerbaijans TV och radio.
3: Salam Teodor, sizi Azerbaijan televiziya və radiosunda salamlamağa şadıq. Siz yaxın zamanda Bakıya səfər etdiniz və cəmi bir neçə gün ərzində şəhər o qədər xoşunuza gəldi ki, ona bir mahnı həsr etdiniz. Səfər təəssüratlarınızı bizimlə bölüşə bilərsinizmi?
4: Først må jeg jo bare si at det er en ære å, for meg å være her, og det føles jo også litt surrealistisk, egentlig. Jag likte ju Baku så gott och sitter ju
2: ilk növbədə deməliyəm ki burada olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Eyni zamanda bu biraz mənim üçün fərqli bir hisdir. Mən Bakını çox bəyəndim və indi birdən-birə bu barədə danışmaq imkanım var. Bu həqiqətən çox xoşdur. Düzünü desəm demək olar ki heç bir gözləntim yox idi. Bu da onunla bağlıdır ki Azərbaycan haqqında əvvəlcədən çox az məlumatım var idi. Mənim üçün bu biraz uzaq və eksotik bir ölkə idi. Yəni, düşüncəmdə çox da yaxın olmayan bir yer. Haqqında çox oxumadığım, uzun müddət ziyarət etməyə planlaşdırmadığım və açığı haqqında mahnı yazacağımı heç düşünmədiyim bir məkan idi. Əvvəlcə sizin diyarı sadəcə qısa bir dayanacaq kimi düşünürdüm. Amma çox keçmədən anladım ki, Bakı sadəcə bundan ibarət olmayacaq. Bu çox tez yarandı. Artıq ilk saatlardan bu şəhərin özünə məxsus bir cazibəyə malik olduğunu hiss etdim. Təkcə gözəl olması ilə deyil, şübhəsiz gözəldir. Həm də çox yaxşı bir enerjisi və aurası var. Eyni anda həm sakit, həm də canlı idi və bu nadir rast gəlinən bir uyğunlaşmadır.
4: Mar o disse små gatna en helt egen stemning. Og så har du samtidig det moderne, åpne, nesten elegante uttrykket da, andre steder i byen.
3: Şəhərdəki kontrastlar xoşuma gəldi. Bir tərəfdən tarix dolu, içəri şəhər, dar küçələr və özünə məxsus abhava. Digər tərəfdən isə müasir, açıq və bir qədər də zərif görünür. Sadəcə gəzmək və bu mühiti hiss etmək mənə zövq verirdi. Bulvar boyunca qaçmağı bəyəndim. Yeməkləri çox xoşuma gəldi. Şəhərin gün ərzində dəyişən xarakteri də diqqətimi çəkdi. Gündüz bir sakitlik, axşam isə tamam başqa bir ritm. Həmçinin gecə həyatı da məndə xoş təəssürat yaratdı. Çox əyləncəli bir axşam oldu. Çox insanlarla tanış olduq və gecənin böyük hissəsini yerli sakinlərlə birlikdə keçirdik. Səyahət zamanı bu çox yaxşı bir əlamətdir. İnsan sadəcə müşahidə edən yox, bir növ həmin mühitin bir hissəsinə çevrilir. İnsanlarla ünsiyyət qurmaq asan idi, gülmək asan idi, sadəcə orada olmaq rahat idi. Məndə belə bir hiss yarandı ki, Norveçlilər və Azərbaycanlılar bir-biri ilə asanlıqla dil tapır. Yumor, açıqlıq və səmimiyyət, birbaşa ünsiyyət tərzi bunu çox təbii edirdi. Ən çox təsir edən də bu oldu. Təkcə şəhərin gözəl görünməsi deyil, orada özünü dərhal rahat hiss etməyim də bunu sübut edir. Elə bir bu yerə uyğunlaşmaq üçün xüsusi səy göstərməyə ehtiyac yox idi. Hər şey öz-özünə oturdu. Və o anda başa düşdüm ki, bu təəssürat nəyəsə çevrilməlidir, kağıza köçürülməlidir. Çünki bəzi yerlər sadəcə orada olanda gözəl olur və sonra unudulur. Bakı isə belə olmadı. Bakı yaddaşımda silinməz izlərlə qaldı.
4: O da ble det også ganske rast klart med at dette måtte bli til noe. At det måtte på papiret i en eller annen form. For noen steder fine mens du der, og så forsvinner de litt. Men Baku gjorde ikke det. Baku har jo blitt åpenbart værende.
3: Baku påminner om den norske upptaksresanden Thor Heyerdahls kjærlik til staden. Sizin Bakıya olan heyranlığınız məşhur Norveç səyyahı Thor Heyerdahl'ın bu şəhərə sevgisini xatırladır. Norveçlilərin Azərbaycana və onun xalqına olan isti münasibətini necə izah edərdiniz?
4: Dette spørsmålet likte jeg jo godt, fordi Thor Heyerdahl står jo for en type nysgjerrighet som mange nordmenn kjenner seg igjen i. Ikke bare det å reise langt, men det å prøve å forstå et sted ordentlig. Og historien, kulturen og det som kanskje da gir et sted identitet.
3: Bu sual hoşuma geldi. Çünkü Thor Heyerdahl bir çox Norveçlinin özünde gördüğü bir maraq və axtarış ruhunu təmsil edir. Təkcə uzaqlara səyahət etmək yox, həm də bir yeri həqiqətən anlamağa çalışmaq, onun tarixini, mədəniyyətini və kimliyini formalaşdıran amillər dərk etmək. Məncə bu yanaşma Azərbaycana baxış üçün də yaxşı bir başlanğıcdır. Mənim fikrimcə bunun əsas səbəblərindən biri insanın necə qarşılanmasıdır. Bakıda çox erkən mərhələdə qonaqpərvərlik və hörmət hiss etdim. İnsanlar açıq, nəzakətli, maraqlı və ünsiyyətə asan idi. Orada elə bir istilik var idi ki, süni təsir bağışlamırdı. Düşünürəm ki, Norveçlilər də buna çox müsbət reaksiya verirlər. Həmçinin Norveçlilər adətən özünə məxsus xarakteri olan məkanları sevirlər. Tarixi, qururu və səmimi kimliyi olan yerləri. Mən bunu Bakıda açıq şəkildə hiss etdim. Şəhərin öz üslubu var və tanış olduğum insanlar kim olduqlarına və haradan gəldiklərinə əmin görünürdülər. Bu cür özünə inam çox cəlb edicidir. Eyni zamanda düşünürəm ki, burada Norveçlilər üçün önəmli olan bəzi dəyərlər də rol oynayır. Hörmət, səmimiyyət, layaqət və qonaqlar.

0: bred respekt av disse tingene her da. Og når man møter folk på en ekte måte, så får man ganske sansen for stedet og menneskene ganske kjapt.
1: Att skriva musik är din hobby. Hur lång tid det tog för dig att
2: skriva musik? Musik är yazmak sizin hobbinizdir. Just a couple of days in Baku mahnısını yazmak sizden ne kadar vaxt aldı? Mətnini özünüz yazdınız, yoxsa kimləsə əməkdaşlıq etdiniz?
0: Ja, det var jag som skrev sangen selv, og det jo litt morsomt, for jeg begynte å skrive den på flyplassen i Istanbul, og vi hadde en ganske lang...
2: Bəli, Mahnının sözlerini özüm yazmışam.
0: O da kjente
2: maraqlı tərəfi odur ki, yazmağa əslində İstanbul hava limanında başlamışdım. Eve qayıdarkən uzun bir gözləmə vaxtımız var idi və hiss etdim ki, təəssüratlar hələ çox təzəykən onları dərhal qələmə almalıyam. Məncə ən yaxşı məqam da elə budur. İnsan hələ çox düşünmədən hiss etdiyi olduğu kimi ifadə edir. Düşünürəm ki, bu əksər insanlar üçün belədir. İstər kitab, istər mətn, istər mahnı, istərsə də sadə bir mesaj yazarkən. Məsələ təkcə vaxta deyil, düzgün ruh halını tapmaqdır. O his yarananda isə hər şey daha sürətli və təbii şəkildə axmağa başlayır. Gündəlik həyatımda Norveçdə məhkəmədə hakim kimi çalışıram və hər gün çox yazıram. Amma bu, tam fərqli bir yazı növüdür. Struktur, hüquqi qiymətləndirmələr və qərarların verilməsi daha çox vaxt tələb edir. Ona görə də yazını daha yaradıcı şəkildə istifadə etmək mənim üçün çox xoşdur. Daha yüngül, daha emosional, daha çox ritm və hiss üzərində qurulan bir yazı.

0: Monit var jo en good feeling-sang. Og siden dette en låt som skal gi en lett, varm og god følelse, så var det viktig for meg da at teksten også hadde nettopp det i seg. Det måtte passe biten, rytmen,
1: og sitte ordet må lande på en måte. Yani istikametini, hissini ve esas setirlerini kaydan zaman yazdım. Ama sonradan eve kaydırdan sonra da üzerinde işledim. Bəzi detalları düzelttim. Çünkü metin tekçe kağız üzerinde yaxşı seslenmemelidir. O hem de dinleyende cəlb edici olmalı ve dinleyicilerin kalbine yol tapmalıdır. Süni səslənməməli, təbii olmalı, yaxşı bir his yaratmalıdır. Bu mahnı yüngül, isti və xoş bir ovqat yaratmalı idi. Ona görə də sözlərin də bunu əks etdirməsi mənim üçün vacib idi. Ritm, beat və sözlərin uyğunluğu da həmahəng olmalı idi. Ümumilikdə buna bir neçə saat sərf etdim. Amma ən vacibi o his itirmədən onu dərhal tutmaq idi. Çünki mətn təkcə nə isə izah etməməlidir. O bir ovqat yaratmalıdır. Mahnı dinləyicilər arasında o cümlədən Norveçdə maraq doğurdu mu? YouTube, Spotify və digər platformalarda indiyə dək nə qədər baxış və dinləmə toplayıb?
0: Ja, det har jo faktisk begynt å skje litt ting også i Norge, og det jo veldig gøy. Og totalt da, på tvers av alle plattformene, så låta vel oppi rundt 40 000 avspillinger, tror jeg. Og det jo per dag ikke store tall i den store sammenhengen, selvfølgelig. Og det skal man jo være helt ærlig om. Men for meg jo likevel veldig gøy, for jeg jo en uetablert fyr musikalsk, og har jo egentlig et helt annet liv til vanlig med jobb og sånn i Norge. Så det jo ekstra morsomt å se at
1: bəli, artıq müəyyən hərəkətlik var. Norveçdə də maraq yaranmağa başlayıb və bu çox sevindiricidir. Hazırda bütün platformalar üzrə ümumi dinləmə sayı təxminən 40 minə çatıb. Əlbəttə, ümumi miqyasda bu hələ böyük rəqəmlər deyil və bunu açıq demək lazımdır. Amma mənim üçün bu yenə də çox xoşdur, çünki musiqi sahəsində hələ tanınmış biri deyiləm. Gündəlik həyatımda Norveçdə məhkəmədə hakim kimi çalışıram və bu uzun müddət peşəkar şəkildə qurduğum bir sahə deyil. Məhz buna

görə də mahnının insanlara çatmağa başlaması mənim üçün xüsusilə maraqlıdır. Əvvəlcə sadəcə zövq üçün yazılmış bir mahnının birdən-birə dinləyicilərə yol tapması çox xoş hissdir. Ümumiyyətlə, musiqidən danışanda səmimi olmaq lazımdır. Burada təkcə keyfiyyət deyil, həm də zamanlama, təsadüf və bir qədər şans rol oynayır. Çox yaxşı mahnılar var ki, demək olar ki, heç kim onları eşitməyir. Yəni, dünya həmişə avtomatik olaraq ən yaxşıları seçmir. Bununla belə ümid edirəm ki, mahnı daha geniş yayılacaq. Bu, çox maraqlı olardı. Hətta düşünürəm ki, belə bir mahnı bəzi insanlarda Bakıya səyahət etmək istəyi də yarada bilər. Ola bilər ki, əvvəllər Azərbaycan və ya Bakı haqqında düşünməyən insanlar bu mahnı eşidib maraqlansınlar. Dünyanın müxtəlif yerlərində insanlardan mesajlar da almışam və onlar mahnının sözlərini bəyəndiklərini bildiriblər. Bu isə onu göstərir ki, mahnı insanlarda müəyyən hisslər oyada bilir. Maraq, xoş ovqat. Əslində, mən də məhz bunu istəyirdim. Hətta bir musiqi şirkəti mənimlə əlaqə saxlayaraq Give Me Spring mahnısının yayımlanmasında dəstək olmaq istədiyini bildirib. Bu da onu göstərir ki, müəyyən hərəkət artıq başlayıb. Bəli, hələ böyük

0: danışıram. Bu da çox şey deməkdir. Hər zaman belə olmur ki, qısa bir səfər bu qədər yadda qalıcı olsun. Amma burada belə oldu. Norveçlilərə isə birbaşa demək istəyirəm. Bakıya gedin, bir az avtopilotdan çıxın. Həmişə hamının getdiyi yerlərə seçmək məcburiyyətində deyilsiniz. Bəzən tam tanımadığınız bir yerə getmək və onun sizə təəccübləndirməsinə imkan vermək daha yaxşıdır. Bakı mənim üçün məhz belə oldu. Bakının gözəlliyi ondadır ki, o eyni anda bir neçə xüsusiyyəti birləşdirir. Tarix, üslub, enerji və güclü xarakter. Burada həm gözəllik, həm canlılıq, həm də gözlənilməzlik var. Bu isə o qədər də tez-tez rast gəlinən bir şey deyil. Bir çox şəhərlər gözəldir, amma çox azı sonradan yadda qalır. Bakı isə mənim yaddaşımda qaldı. Bu təkcə şəhərin görünüşü ilə bağlı deyil. Həm də orada özünü rahat hiss etmək çox asandır. Şəhərə tez uyğunlaşırsan, onun ritmini tez tutursan, ona görə də bəlkə də yenə əvvəlki kimi eyni istiqamətləri seçməyi düşünən norveçlilərə deyərdim. Fərqli bir istiqamət sınayın, daha maraqlı səyahət edin. Bakı Norveçdə hələ layiq olduğu diqqəti tam almayıb, amma buna tam haqqı olan bir yerdir. Bir futbol azarkeşi kimi deməliyəm ki, Azərbaycanın dünya çempionatında olmaması biraz təəssüf doğurur. Yoxsa Norveçdən sonra azarkeşlik edəcəyim bir komanda olardı. Ona görə hələlik sizi Avroviziyada dəstəkləyəcəm. Səmimi olaraq ümid edirəm ki, bu il yenidən Bakıya qayıdacağım. Bu mənim üçün çox-çox xoş olardı. Sonda isə Azərbaycan xalqına isti arzularımı çatdırmaq istəyirəm. Ümid edirəm ki, hər şey tezliklə daha sakit və yaxşı olacaq. Amma mənim yaddaşımda qalan ilk növbədə gözəl təəssüratlardır. Hava, insanlar, yumor, axşamlar və yenidən qayıtmaq istədiyim bir yer kəşf etməyi hissi. Məni belə səmimi qarşıladığınız üçün təşəkkür edirəm və Norveçlilərə deyirəm, ora səyahət edin. Düşünürəm ki, çox təəccüblənəcəksiniz. Tezliklə görüşərik. Səmimi söhbət üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
1: Så håper jeg også helt oppriktig at jeg kommer tilbake allerede i år. Det har vært veldig gøy. Og helt slutt så vil jeg bare sende en varm tanke til aserbajdsjanske folk. Jeg håper jo ting roer seg ned nå snart. Men det jeg sitter igjen med og tenker på, Asbjørn, jo da den gode stemningen, menneskene, kveldene ute og følelsen av åtta i stedet gjerne. Og kommer til å dra tilbake til da. Så takk for at du tok godt imot meg og til nordmenn. Reis dit. Jeg helt sikker på at dere kommer til å bli positive og rasket og ikke angre.
2: Çox sağ olun, Nərgiz xanım. Təşəkkür edirik bu maraqlı müsahibənizə, eyni zamanda gözəl tərcümələrinizə görə.

0: platform üzərində təbliğ edərək daha geniş kütləyə çatdırmaqdır. Platformanın baş koordinatoru 8-ci televiziya muğam müsabiqəsinin diplomantı, Respublika müsabiqələr laureatı Aydan Süleymanzadə ilə də söhbətimiz bu barədədir. Aydan xanım, xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük, bizi dinləyən dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bəli, düzgün vurğuladınız, 2017-ci ildən Muğam Dünyası adı altında fəaliyyətə başladıq. Daha sonra artıq Azərbaycan Mədəniyyəti sosial şəbəkə platforması olaraq fəaliyyətimizi davam elətdiririk. Yəni, bu sosial şəbəkə platformasıdır. Burada biz davamlı şəkildə, mütəmadi olaraq karife sənətkarlarımız haqqında paylaşımlar eləyirik, muğamlarımızın haqqında paylaşımlar eləyirik. Bununla yanaşı sırf incəsənətimizin bir çox növlərindən paylaşım eləyirik də muğamla yetinmirik.
0: Hazırda platformanızın neçə üzvü var?
1: Hazırda platformamızda 40-a yaxın gənc istedadlı, belə deyərdim ki, insanlarla birgə çalışırıq. Yəni, hər birimiz təbii ki, silsilə konsertlərdə davamlı şəkildə çıxış eləsək də, sadaladığım şəxslərin hər birinin öz işi var.
0: Bax, bugün istər dövlət səviyyəsi,

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.